0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Tak minimal eta heula Kang Web kitunya. Kantengan lamun misalkan urangna anu tiasa punten tiasa non teh mainkeun alat musik malah jadi demonstrasi payunan anak kitu Kang Web.
2: Kawih kaulinan nyaeta kakawihan barudak atawa kawih murangkali mangrupa sabangsa kawih anu biasa dikarawihkeun atawa dinyanyikeun ku barudak nalika arulin. Boh arulin di jero imah, saluaran imah, atawa buruan dina keur kayaan caang bulan, atawa oge dikawihkeun di mana maranehna biasa arulin. Rakitan kakawihan barudak mangrupa lalaguan balarea anu sifatna anonim. Biasana tara sarua tiap wewengkonna sok aya bedana disaluyukeun jeung alam sabudeureunana.

0: 4.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II. Sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III. Eta hal mangrupa asal-muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun nya Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Keban, nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamat. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian, maca ayat-ayat Al-Qur'an surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Disagedengeun eta disiapkeun oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil, anu utama nyaeta rujak kanistren anu eusina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deuheus tur dipingpin ku saurang paraji, ngagunakeun 7 kebat samping batik ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup

Bijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap bijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap bijaksana, hartina bisa nanjerkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayat nagara.

0: Warta Pro Opat.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatuan aya anu disebut imah adat tagog anjing anu hartina anjing nagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena, salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat tina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak jangjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar tepati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai. Perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkaretipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerep lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi care. Baris ngudag-udag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung care nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejena kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan care. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku care diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawar

Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung dipastikan gesan mampu ngalayanan deui rute 8 destinasi wisata mareng jeung bakal dioperasikeuna deui bandara kasebut dina taun ieu. 8 rute kasebut nyaeta Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, jeung Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen kaitana jeung dioperasikeuna deui jalur penerbangan sagamblengna mangrupa kewenangan pamarentah pusat ngaliwatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu pamarentah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sajumlah rute anu baris dibuka deui nalika Bandara Husein Sastra Negara dioperasikeun. Salian nyiapkeun layanan pikeun ngagunakeun kapal luhur, Pemkot Bandung oge sagancangna nyiapkeun rupa-rupa infrastruktur pangrojongna di saluareun bandara. Langkah eta dilakukeun supaya fasilitas pangrojongna geus sayaga saupama layanan Bandara Husein Sastra Negara dibuka. Dijendrekeun ku Wali Kota yen pamarentah geus ngabogaan kasapukan kaitana jeung rarancang dioperasikeun deui Bandara Husein Sastra Negara antara bulan Juli nepi ka September 2020 genep. Tapi sok sanajan kitu, kaputusan anu puguh ngeunaan dibukana bandara eta masih ngadago katangtuan ti pamarentah pusat.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Pemkot Bandung mastikeun proses ngabebenah jeung gawe bareng ngokolakeun kebun binatang Bandung terus lumangsung luyu jeung tahapan anu geus ditetepkeun. Kiwari proses eta geus asup kana tahapan ngitung bisnis jeung leuwih mentingkeun kataatan ka sakabeh katangtuan jeung regulasi anu keur dilakukeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negeskeun pamarentah moal rek ngilu ilu biung campur kana aspek bisnis dina gawe bareng eta, numutkeun dirina alatan peran Pemkot Bandung ngan saukur mastikeun sakabeh proses lumangsung luyu jeung aturan hukum anu engkena kasapukan gawe bareng eta ngambogaan kapastian jeung dadasar hukum anu kuat.

0: Om Dango mangrupi gelaran pamungkas dina hariring peuting wengi ieu Pop Sunda baris ngajajab kaum Dango siap-siap bade leleson bade istirahat. Mugia naon wae anu tos kapidangkeun sing nambian ilmu sareng pangwaruh oge janten hiburan ka sadayana.
1: Hariring peuting

Saestuna salawasna keur marane aya conto anu hade di Rasulullah. Pikeun jalma-jalma anu miharep Allah jeung poe akhir turta anu loba aringetna ka Allah.

dina diri Rasulullah, aya tuladan anu wajib dituturkeun ku urang. Sangkan urang saluyu jeung kahirupan roh alam dunya. Lian dikitu, urang oge jadi manusia anu salamet di dunya jeung akhirat. Di dunya jadi manusia rahmatan lil alamin. Di akhirat jadi manusia nu meunang kauntungan. Ditempatkeun di sawarga anu can kasaba samemehna. Urang ngabogaan guru sampurna akhlakna, luhur ilmu pangaweruhna, satria prinsip hirupna, leber kuwawanen, sabar tur ikhlas sarta istiqomah. Guru urang Rasulullah geus ngawariskeun ilmu kasampurnaan, ngajarkeun kaimanan nu saestu, tauhid anu agung dina kalimah anu endah, la ilaha illallah. Akhlak anjeuna mangrupa warisan pikeun umat nu bisa dicangking kusing saha bae. Nu penting ngabogaan janji dina tali kalimah la ilaha illallah, turun ngabogaan niat sarta tekad anu kuat pikeun ngamalkeun eta warisan. Bagja kacida lamun urang kawaris akhlak Rasulullah, moal keueung, moal nineung ku urusan dunya, moal sasap ku poek mongklengna mangsa, moal sasar ku rudetna jaman. Sabab kalbu jadi cenghar, tingtring manah tumaninah.

nu ngadatangkeun rahmat ilahi. Guru nu nganterkeun asih ilahi. Guru nu mukakeun panto sawarga.

Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884 kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh Pagerwangi Dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Panencoan Jati Gede anu kiwari jadi tempat ngadegna Masjid Al Kamil pernahna di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Basisir Behwetan, Bendungan Jati Gede. Masjid Al Kamil merupakan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nu wangunanana jadi pamincut pikeun wisatawan anu daratang. Nu ngadongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pamandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulau anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rupanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu, nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkano, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepat di luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan tane anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.